0: ngay ngay cha, xiao mi hu gi cho to xiu ya xin yue bi yin. Rang ge, ke di ngaa lian bi yu me, jik du da.
1: Ni, de zu cang mu ma ma zhi du gu, jik ma shi bei.
0: Jik ma shi, di mer mu da, di sing ma shi, su xi jik bu men zang, nyam tu lu lo ha shi, jik bu ken ne yin bu. Ngaa se ni, le tuan shu ka zhou yu, rang ge jik dam ro shi da.